0: ویلر زلان پرار چتین ویلر دوششکنه آدم بو با چرکس وطن دین چخی داوه دین زایر تلیف کنه احتیاج دین کره راحتنا وشتا تا چین تیز کلیف دین قیل کخای دیده امیتیم خانه دیزگونیز مجبور کنه ایال جوالای نسرتن مانی رال موزیک دل و حق نیشی کلار چگونال گزاف دیگلای یتیم خانه دا اوای وقتون دا ادا ایال دین خودوش سوینی ساما دیتیرنی کلیکتیو دا اشتراک سای مانی یار لوزای ادا حق نیه ویچی ویچیز قیل دی موزیک دین آلات رال تار دال چنگور دال زرنه دال چاغان دال دالدان دال مقام آریاغ از نیه چیرنوای سو قدیسا آواز امباکو دین مردکان پاسیولوک دین یتیم خانه دای شوشا شهر دین یتیم خانه دیز راپورنه قسمت دی امحان آی ویچین یری بینه دیز کلی گایلا کلبجه رایون دا دیر آزربایجان دین توروانوای استاد اشوق اشوق شمشیر آل دوشوشارنه اشوق شمشیر یتیم خانه دا چخی جزای این ایال دین موزیکا دیزاوای هیویس و بجارا اکونا ام سوخته ویلیز ابونا و اداز یواش یواش اشوق ویلین سنیت دین سیریر جیرنه سات امیل جوالای ادا اشوق شمشیر اخگلاسان آل کلبجه رایون دین خوریر مخیریک جوره با جوره شاد ویلین مجلس را و کانسیرت را اشتراکنه کلبجه رایون دا اشوق کز مشهور خیلی نسریت گروه نایباکو دین مردکان پاسیولوک تزختانه و هانا مدنیت دین کولی کلاخیک اکیشنه آنسان گدویش نپتقان ارید لایسوز قانیمشو دیشار کنه جهیلیک نسریت خیلی خوری ستانه و ادا اینا خورین کلوب دا کلاخیز گتونه سات امیل وقتون لای امیچین قنشی دال لای بسیر خانم لو دای سروشال اولنمش کنه الله تی اداز قود ایال بخشنه ادان ایال دی که شه نزره چرکسا کمال دی و سیمنار دی اشوخ تیر گلاز نقیرگ و کانسیرت را اشترکنه ابریسه تانی موسکه دین رقیچ بین کلاخر دومارز اشوخ نسرت خالب دین مصر ازبیر کنه وی گزخ مانیرین و شیرین افتوری ادان شیرین چه خی پای محبت دیز وطن دیز خیچی دیز امیر دی مصر لاریز ام حق نی قلم و سلم بوبا دیز ارزا شه نزر و سیموزر خانم میسکیس کارین بلاخ رال اخسهری سفر ماهو دیره و مسا دستان دین افتر نیه آشوق نسرت از الله تی آشوق ویلی لایغیری سوره چی ویلین بجرانی گنوی ادا چگور گزاف پیزاجار پارتریتار قینی ادان کولی خوزمه گزاف انسان رین کولی رین قینیر ادا استاد ویلیل دی چگون وینی خشرال دی بیزیت میشنه آشوق نسرت های ویچین امیر دین اخیر دال دی ازربایجان دا داغستان دا گرجستان دا و ویلی کن اسر دین گزاف چکایر کانسیر تار گنا و خال تین درین حرمیت قزانمشنه گرامی یه وقت هزای برگیل چینا اشوق نسرت ها سپشیر کل دی اگا ارزا شهزاده مون اکورلا قاقت نزی دین ایمان لح اشق دین بار یعنی ون شهزاده جهیل اشوق خانا کانی واز مهمان ویلرین اخوار یعنی ون شهزاده کوز وزیریک وی اشق دین آواز دی واد قان امر رقون زوخ گلاز دی درد پرایا کون خورال یغاز دی چنگور یعنی تار یعنی ون شهزاده شازونونا جواز کنی سیار یخ این زیمتلی فاد ویلیل دی قیلی توخ بیل بیل دی کز مقام ریز هر بکمخ سکر اللای گار یعنی ون شهزاده قربان دیازون آوی کتران ویلیریز خینه جگور غیلیریز نی سولیریز چی کنی وال اشکار دخوی ایلیریز بفتا دی کهی زار یعنی ون شهزاده ای دنیا دال چون واد یقان یا مهمان درد لودان دردینیز آیا ندارمان گهل اشوخ را نا اشوخ نسرتان جواب سیزاز یار یعنی اون شهزاده
1: بین الخلق رادیو میلیون لارن

ابرامی یا با کالزای برهای دالدقنی یکان گنوک الیزاقت نگنوک کیو پتال حضورای دیزون روز زهره بوایه سارای کن که کلر قرقنی خورای الگیرنی شد خورایی.

اگرامی یا با کالزای برهای دالدکنی یکان گنوگ ارزاقت نگنوگ کیو پتال حضور آیدیزون راز زهره بوایه سارای کن که کلر قرقنی خورای ارگرنی شد خورای